kemin ku qurbani. Guhdarin me një njezdar. Të van rushën piruzde, muslimamin ku be, sërgji kërnakën ma qurbani, unë i zikuna rëbbi khude e dupin. E vje ka që së bëhë rusha e këshemi ku, gjëshna qurbani pishtina me shaje gjëshni dhe spedike. U hëtë rusha va buna ku rusha, sëz dhe hëman mehe ku, zilha qia bërdevam dike. U qurban që i patate ka mezine. Nishanja ku, fatakarja unë i zikuna shë khude të alereja. U zanjarë një një dhe ku, hukumi vejtë ku,

kemin ku kurbani. Gohdarin me një njëzdar. Të van rushën piruzde, muslimamin ku be, sërgji kërnakëm ba kurbani, unë i zikmëna rëbë i khude e dëpin. E vje ka që së bëhë rushë e këshemi ku, gjëshna kurbani pishtina me shaj e gjëshni dhe spedike. O hëtë rushë a babuna ku rushë, sëz dhe hëman me hejku, zilha qia bërdevam dike. O kurban që i patët e ka mesine. Nishania ku fatakarja unë zikmona që khude të halere. O zanjarin njini dhe ku, hukumi vej dhe ku.

Akemin ku qurbani. Guhdarin me një njëzdar. Dë van roshën piruzde, muslimamin ku be, sërgji kërnakëm ma qurbani, unë i zikmëna rëbbi khudej dë bin. E vje ka që së behë roshë e këshemi ku, gjëshna qurbani pishtina me shaj gjëshni dë spedike. U hëtë roshë ava buna ku roshë, sëz dë hëman mehe ku, zilha qia bërdevam dike. U qurban që ibadete ka mezine. Nishanja ku, fadakarja unë zikmuna shë khudej të alereja. U zanjari nini dhe ku, hukumi vejde ku,

kemin ku kurbani. Guhdari me një njëzdar. Dë van rushën piruzde, muslimamin ku be, sërgji kërnakëm më kurbani, unë i zikëmëna rëbë i khude e dëpin. E vje ka që së bëhë rushë e këshemi ku, gjëshna kurbani pishtina me shaje gjëshni dhe spedike. U hëtë rushë ava buna ku rushë, sëz dhe hëman me heku, zilha qia bërdevam dike. U kurban që i patët e ka mesine. Nishanja ku fatakarja unë zikmuna që khude të alereja. U zanjarë një një dhe ku hukumive dhe ku

kemin ku kurbani. Guhdarin me një njëzdar, dhe van rushën piruzde, muslimamin ku be, sërgji kërnakën më kurbani, unë i zikuna rëbbi khude e dupin. E vje ka që së bëhë rushë e këshemi ku, gjëshna kurbani pishtina me shajë gjëshni dhe spedike. O heta rusha va buna ku rusha, sëz dhe hëman mehe ku, zilha qia bërdevam dike. O kurban që i patate ka mezine. Nishanja ku, fatakarja unë zikmuna që khude të alereja. O zanjarje njini dhe ku, hukumive dhe ku.